Ya, Buru, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, Man